puta la weá. La wea, chupa puta la wea, chupa puta la wea, chupa puta la wea.